Presbyte Kyrgyz. Jërëjëf sëñ na lay ñang ma lay contané al Hadj Fallou ndong journaliste bu mag bi ci Kyrgyz. Moom itam lay sànn ci liggéey bu am solo bi saa su nekk. Jërëjëf. Jërëjëf al Hadj Bamba. DC Mortal maa ngi lay siyaar di la contané saa su nekk jël ziar bi yekk lay sànn lépp te ko ci sa loxo. Jërëjëf DC Amal Jamba. Maa ngi lay bëgg bu baax waay. Ci ziar den bu baax contané leen saa su nekk ci ànd beeg ñun. Wolam ñi nga xam ne saa su nu àddoo ñu bàyyi ñu xel ci dëkk bu seen bi di waa rawatina.